Yeah, mamba medicine yan yan o, wa da gbe nu no vi. Mamba medicine yan yan o, wa da gbe nu no vi yan o.